domnul Chițu că nu așa și-mi s-a de abaca la bogei. Domnul Chițu că nu așa și-mi s-a de abaca și-mi, nu? Bă, nu mă îndemn, bă, nu putem la ghele, la bogei.